noi. Amule, amule, amule. Quai finani la chen, chi tu vigna c'hai qua. Pela vigna c'hai qua noi, pela vigna c'hai qua noi.